oss med unga, kan ikke tro at det var der det startet. Jeg skylder litt

0: Men, Olav, på vei til jobb I dag, så hadde jeg en slags premiere.
1: Ja.
0: Hanska på.
1: Nei, det for tidlig. Og jeg på sykkel, ja. Ja. Ja, da det greit.
0: Ikke sant? Og grunnen til det jo fordi at jeg har erfart de to foregående dagene at nå det faktisk dags, altså, til å lete fram hanskene. Og da, det for meg sånn, det et veldig tydelig tegn. En sånn, ja, et overgangstegn.
1: Nå ja, nå kommer høsten.
0: Nå den her.
1: Men snakker vi da vanter, eller hansker? Sånn skikkelige slalomhansker?
0: Hva forskjellen på vanter og hansker?
1: Det vet jeg ikke om jeg har den rette definisjonen her, men jeg ser for meg vanter tynt stoff.
0: Ja.
1: Litt sånn, litt kjørere. Ikke helt silke, men kanskje litt bomull, lette bomullsvanter. Kanskje litt flis, om du frekk.
0: Ja.
1: Mens hansker, da skal du ha et belegg utenfor vantene, som holder vannet ute også.
0: Og det her utrolig interessant, for jeg må bare si, i min dialekt så vanter, det har ikke vi. Vi sier ikke det. Vanta. Nei, ja. Det tror ikke jeg. Det har jeg aldri sagt.
1: Det høres veldig fint ut I munnen din.
0: Gjør det? Vanta?
1: Ja, jeg synes du burde bruke
0: det oftere. Husk på vantene dine. Nei, det har jeg aldri sagt.
1: Nei, men,
0: vi sier hansk, vi har bare ett ord, det hanska.
1: Og jeg tror det få som sier husk på vantene dine også, fordi vanter, det jo da I mellomledet mellom veldig varmt og kaldt. Altså, det sånn som nå. Nå det vantetid. Og det ikke veldig viktig om du har glemt det.
0: Nei.
1: For du må ikke, det ikke Neida, livsnødvendig med vanter, men handsker kan være veldig nødvendig.
0: de handskene jeg bruker da, og så vet jeg ikke helt om du vil kategorisere det som vanter eller ikke, men det rett og slett skihandsker.
1: Ja, det handsker.
0: Og det tynne langrennshandsker, altså ikke alpint.
1: Nei.
0: Tynne langrennshandsker. Og de tror jeg altså nå skal jeg ikke hisse på meg sykkelfolket, for jeg vet at de veldig opptatt av hva de har på seg innimellom. Men at jeg tror at langrennshandsker og sykkelhandsker ganske likt. Så hvis du har langrennshandsker tynne, så trenger du ikke å kjøpe sykkelhandsker.
1: Helt enig.
0: Ja. Det var et lite innlegg der I forbrukerdebatten. Men ok, spennende vanter, hansker. Altså, ute I hvert fall, det det deilig å være nå på høsten. Og det bringer oss jo over på temaet friluftsliv.
1: Det kom deg ut dagen. Den norske turistforeningen arrangerer denne, jeg lurer på om det på våren også, men det I januar på høsten og I dag. Ja. Den store kom deg ut dagen, og hvordan skal du bruke dagen? Skal du ut? Skriv det gjerne inn til oss på NRK radioappen, gå inn og skriv der.
0: Har du noen planer?
1: Jeg skal jo være her først, og så blir det dessverre jeg skal jobbe I hele dag. Jeg sitter og skriver et show,
0: ja.
1: Så det blir inne å se ut og lengte etter naturen, for jeg veldig glad I naturen.
0: Altså jeg lurer jo egentlig også på om folk har overnatta ute, for det har jo vært da også natt I naturen, natt til I dag. Så det er veldig mye som skjer den her, for det altså da friluftsliv-uka begynte I går da.
1: Ja. Vi skal også snakke litt om å velge seg stillheten, men før det så skal vi ikke få stillheten, vi skal ta helt av. Vi skal høre litt David Guetta og Kelly Rowland med When Love Takes Over. Dette en flott låt.
0: Er det den da?
1: Ja, var det ikke det? Så jeg feil? Nei, der ja!
0: Ja, men nå kommer
1: den. Ja, nå kom den I stedet for. Ja, men litt rot på en søndagsmorgen, det må være lov.
0: Det lov.

0: Nirvana med Come As You Are. Det var en siste ønskelåt fra vår søndagsgjest Fredrik Hauge, som pratet om livet og Bellona og alt rundt. Det har vært veldig hyggelig å ha ham på besøk.
1: Veldig, og så synes jeg det var godt å kunne gå ut på litt, gå ut på håp. At det finnes ja, håp om at det skal løse seg da.
0: Ja.
1: Ja, klima og miljøsaken.
0: Og det har jeg tro på selv.
1: Ja, du har det.
0: Ja, men jeg er litt redd for at vi trenger noen som tar ordentlig tak i det. Så det, men jeg tror det løser seg på en eller annen måte. Det tror jeg om alt i livet.
1: For en herlig innstilling.
0: Ja, egentlig. Det er så positiv jeg plutselig skulle være. Ja. Kanskje det er fordi det her kom deg ut dagen, om man skal komme seg ut i den herlige lufta.
1: Ja, du skulle inn og du skal skrive, du skal jobbe egentlig resten av dagen, du da.
0: Ja, du må ikke dempe det gode humøret mitt nå, Silje.
1: Selv så må jeg ut en tur, ja. Det blir ut i sola. Jeg har ikke helt planlagt hva det blir. Men, og akkurat sopp, det er jo soppens dag.
0: Ja.
1: Der har jeg ikke kompetanse til at jeg tør å slippe meg selv ut på fritt i skogen. Ja. Men det er jo sånn soppkontroller som står da i dag.
0: Bruk det, altså jeg er livredd hver høst, fordi da må jeg til bestemoren til min kone og spise soppgryta hennes, og hun går ikke til soppkontrollen, så jeg lever på kanten hver eneste høst.
1: Oi, oi, oi, oi. Ha en fin søndag alle sammen. Takk for følge. Bruce Springsteen avslutter for oss. Her Human Touch.

Det var Paperboys med Lonesome Traveler. Jeg måtte sjekke, den kom altså i 2009, så da den 17 år gammel. Så de visste hva de drev med allerede da.

Det holdt jeg på å si. Sist jeg så Somber, og det er jo for så vidt helt sant, men det er også den eneste gangen jeg har sett han. Men sist jeg så han, så var jeg egentlig på den festivalen han spilte for å se et helt annet band. For fra min, altså mitt eldste barn var 5, sånn cirka, så har jeg tenkt sånn, jeg lurer sånn på hvilken konsert som blir den første hvor hun tar med meg, hvor hun sier sånn, mamma, dette hører jeg på hele tiden, du er nødt til å høre det, og introduserer meg for musikk jeg ikke har hørt tidligere. Og i sommer skjedde det, og jeg er offisielt fan av gjenfødt kultur. Vi skal høre Postkort.

Ja, det var Gjenfødt Kultur som også holdt en frykende konsert for et par uker siden. Det er kanskje en måned siden allerede. Vi hørte låta Postkort. Og da skal vi over til en låt som jeg er så redd for at folk skal glemme, for jeg synes den er så magisk. Dette er selvfølgelig Bjørk med

Det var Lights Up, og hver gang jeg hører en Harry Styles-låt, så tenker jeg på at han har springet maraton på en relativt god tid. Det var jo Trondheim maraton her I dag, jeg sprang forbi der jeg sitter nå, og jeg tror de aller fleste han har kommet seg I mål nå. Men hvis du lurer da, Harry Styles, han sprang sitt første maraton, som vi vet om da, på 3 timer og 24 minutter, tok jo maraton, og så bare noen måneder senere sprang en Berlin-maraton på 2.59 under 3 timer, det en helt ellevill fart, 4 minutter og 15 sekunder per kilometer. Du kan prøve det selv, det relativt fort også. For deg som ekstra interessert, så sprang en Berlin under pseudonyme Sted Sarandos. Så hvis du han dukker opp på maratonlistene på en plass som du skal springe, da skjønner du hvem det du springer at med I hvert fall.

Ja da, det Ramon det. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, og Aiden Foyer før det sang om ballettjenta. Og det to popstjerner som kan feire dagen sin I dag. To damer. Den ene vel mest hjemme I pop og disco, mens den andre mer rocka, som frontfigur I et meget velkjent band. Og jeg skal feire begge om litt.